0: na petition wale ye strong cause ye nsem bi firi anu say ane de fie wo ko se e che ka din so che but kem na so ye din ka se na to aso so wo ran fie sa ma kura din ni ye se e fika de ye ka we a ka chimi nim girl bi o timi fie no ye bi no din fie por o ye mi nshan ba ma na wo ba kwa de na ma e fa ne kura na ne che es cause de ye ye aduma ya no bia ye bia ya de firi ba nyina kwa fun ye tra ashuru ajire na bla bomu nsam no lord ti wo kan konfo ho nsam ya yoro husemo it is jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sam bi jeremiah 9:8 no o kan sam
1: bi ontachire ma ye kum nipa
0: ate tachire ma kwasi eye ejan a ekum nipa kristo ne ba ka chire ne ba se fashion kodu de wuni o tumi bie no ka ne ba en fashion en kodu afa suru ta akura no so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo bo ti she ni papa pa bi ni wo sane ba form ha na wo akura ni se won e shan be na apese wo de koro na akura na nya twere no na akura na dwene nyina wu no ene mpuru wanyi shan a wasesa nananom abagu wo mo so na so woni asew hwe nananom agu so enso asew ba akukura nya den eti na duru ba bi na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no ne ye bo wo ba yie because de wo wo no ma he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon fa sikire enhyira sa akora no me mo secret bi wo ma me ne papa wo dome wo nyankopon on chire akora no we ye chairman na we secretary wo ka bi edi se mo adwuma secretary ahye chon ko tena fie na wo che na man na ka se kwa wo adwuma wo ma ne ka no o suspend o se man na ma wo ka se bu eti ta se se ba etre no bi amu mem ho che adwuma ti sa eti nya de tumi de ama awofo se wo mo emfantete ya ma nhyira ne bibiam eti se wo wodi wadi awu no no obeto de ane mo wodi wadome na nyankopon no no fa chire nkwishira ne nyede wo obeto am wadi kura wo kura wadome nyankopon no ti wo nkoma ne hwe mi saka wura didin eti wo se tachirama eti hwehwe psalms psalm 50 no obia na no a wo mie ne papa bia no psalm 50 16 to 22 wo kan sam wo ho
1: so no bone fo de
0: o se wo de
1: o nyankopon se no se
0: o awrade se wo se
1: ade nti na wo kama hye de
0: wo kama hye de
1: na wo de wo no bo ma pam din
0: wo de wo no e bo na pam din
1: na wo kro ya wo kire dem ka
0: no mi dem gu achi ya sam gu achi
1: se wo no wi
0: fu a
1: wo pena
0: pena sam
1: a se fo se fo wo no mu kobo ni mu
0: wo ja wo no a
1: e kobo ni mu
0: wo wo no a kobo santas bi ko fie sa titaiz sai nyame ho na wo kopie santasro anwa papa pemu bi wanya be 74 years ko 80 watunto ludu ene sumie ene wale ewo ekọ unit wa yele ho no na ye ko santase ni usaje ho na sister bi ene nete ni kura ja no ya mfie mienu nie ye ko sa ye duru papa no papa ndi ludu no bae ka no obi antobi ode ko the next car obi antobi ma me no hwe na chi sei she papa ndin sha o se mikunu obe ton ludu ti se de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ene wo wo mu a be nsia ni tana e no mo se e wo se ye ka wo mu bom no mu ko gbo dwa ni ko tinem ana oba na okunu ko enti amusia ni ono so akase nu te se papa ne be ye ludu nu mo ne yiri dibi be kwa chima na wo ya o se urade se bi pon waja ya me na dwuma nkoso na ma na dwem pam fala yi na pe wo be pa ya ma urade ahwe e ma na ba be hwe nkasa wo ye free no okunu obe ton ludu te pe ton ludu no me mi kunu urade be tua ne ka adwuma bi obaye bia nkosi ye da ekoye be ma edi ma fa so yi wo so ne no wo ba etu ye adwuma ye no na nkwala ne guru wo so no na mpa so esi ni ye sanka odi bompa ye mani si ni ye ana osa de to aso se si ni ye amane kan nkwala yi akese de no me ne ye adwuma wo ne so no aka wo ka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo anka wo na wa nwale wa anka wa ma wo so wa e firi shanka wura didi
1: amen
0: no mesem bia befiri wanu baba bia

0: sɛ wopa nhwɛwo a ɛnyɛ wo na wobɛtwɛ ka nhyira nka awurade tieni pa sɛdeɛ wose tie bia wɔyɛ wopapa sɛdeɛ wotie bia wɔyɛ womaame panyini bia wɔse ne wɔ bia se no obi se no gya so a wadɔ no ɛnkɔmmienu yɛtu sɛdeɛ wose tie bia wɔyɛ wopapa sɛdeɛ wotie bia wɔyɛ womaame panyini bia wɔse ne wɔ bia se no obi se no gya so a wadɔ no ɛnkɔmmienu yɛtu min 30 seconds na baako nso san ba wɔn mu gyina ayɛ ba a yɛ ni kakra nhyɛn ka awurade ayɛ ne yɛwo wɔn mu nyinaa wa de na nka yɛ fa ne nyinaa na yɛ yɛ nyinaa ntɛ so obi soro just seconds nyɛ wo pɛn because that's not what we do tie ne yɛ paa wɔka asɛm mu wɔ Deuteronomy 28 Deuteronomy 21 verse 18 to 21
1: so bi wo ba so odin fo
0: tete no yakobɔ hye mra hye so obi wo ba aso odin fo
1: eni otuate fo
0: ne akwara wo tie atua ye ka obi o tie atua akwara ye no ne kasa na wo twa fa so ye fra rebo shake ura ne ma mene ne papa kasa na wo twa fa so adwa na wo kɔ him de gya me
1: wo gya ne
0: ye wo kɔ me gya me safo
1: ana
0: bible say o testament
1: say wo oba so odin
0: fo so bi wo akra bi a wote saa
1: na o tuate fo
0: na o tit o ti atua
1: na o ntie ne na asem a
0: o ntie ne ja ene ne na asem a
1: na o tie na so o ntie won a
0: we there
1: o tie won na so o ntie won a
0: sa akra no tie no o nya
1: ene na ja ne na enche ne fa no mfi krom enko krom pa ne fo no nchen
0: ene ne ja ene ne na enche sa akra no emfa no ko pa ne fo nchen
1: no ka che krom
0: ne na wo mun kan
1: ebe ya so odin fo
0: ye ba no o ya so odin fo
1: ene otuate fo
0: ayo otuate
1: ontie yasem
0: ontie yasem
1: oyo ohwini ni sabu fo
0: oyo ohwini wonu mi wi wosa ye sabuni wode no ho abo chacha fo
1: na ni krom male mane nyina ensi na bo mane nto
0: na ni krom ma mane nyina
1: ensi na bo mane nto
0: ye fo ni megina ku finfini ye ensi na bo ye kase ye nsu ya bo na na chese ye yen
1: nkuno
0: jenie pa abade kiti wote doma ha wo mu nipa wo fa pai mu bia anya hwee wo wiase chenie pa chenie pa na wo ko Leviticus chapter 20 verse 9
1: Leviticus 2 verse 9 what say to be allowed to nene nano
0: be allowed obedumi na
1: ani kumu na wonku no
0: eku no wanya dey
1: wonku no
0: e ti bo hwe old testament na sabre che metwam vim kakra no a kedoma nkola nyina wu anka kamro wafo nko a na ti kuru e be bi da umu nimpa ma me kamro yenu wo se waka baako no kam yenu efi a wotim mpanyimfo a wo fie mo wo ma no nto wonu waya ma wo ma me kura se adwa de aya nkana se mo
1: mu ade yo ba yo
0: ba na do kana se ma yo begu anu ma se on de wade ode ne nani abasa hene na wagye sa tartel no e wo fie ho na petri na tinkitink na wusi adu 20 pa akwa abi pa na wuti ni ni nika ne ne belet ne hu nyina bo se wo bewu na se kwa wata hata na na ya se flat na se short a fibia alantie